ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svog

0: Радио Веление.
1: Сема грама понудбу за гурмане, злата вина и пуно здраве хране. Вси отроци придеју погледнит краве, не виолчне, праве со рјаве.
2: Традиционално свеж.
3: Меднародни кметиско-живилски сејам Агра.
2: У Горни Радгони од 22. до 26. августа.
3: Помурски сејам.
4: Полетие је час за брескрбне поти. Поскрбите да бо нање приправлено туди ваше возило. У Гуме Пров Шоштан нудио сервис возил, полнјење аутоклиме, вулканизерске сторитве, аутопралницо и глобинско чишћење. Обишчите Гуме Пров Шоштан али покличите 031-776-500. Гуме Пров Шоштан. За варно и брескрбно вожњо.

0: enkrat malo vem, da to bi šlo. Halo, halo, halo.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.